روز تا طلب نه دوجه ایده خدم گرده روز روز تا طلب نه ای دوجه ایده چلا آف پیر سه ای دوسره ایلی هم اجنبی بندر.